0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Еріон. Еріон – українська крилата ракета-дрон. Назва – це слово з грецької міфології. Так звали швидкого, майже надприродного коня. І, чесно кажучи, для ракети-дрона назва дуже влучна. Еріон – це розвиток вже відомого українського проєкту «Паляниця». Так би мовити, прокачана версія того, що вже показало себе в роботі. Інженери взяли перевірену ідею, додали більше дальності, більше розуму і отримали новий інструмент для роботи по глибокому тилу противника. По суті, це щось середнє між крилатою ракетою і дроном. Летить як ракета швидко і далеко, але при цьому має мозок дрона. Може коригувати маршрут і працювати точніше, ніж старі радянські рішення. Дальність, на якій Еріон ефективно працює, аж до 600 кілометрів. Бойова частина – 100-120 кілограмів. Ще одна важлива фішка – система наведення. Тут одразу кілька фішок. Супутникова навігація, інерціальна система і додаткові методи орієнтації. Простими словами, навіть якщо ворог намагається все заглушити, наша ракета-дрон не заблукає і все одно знайде дорогу. І дуже практичний момент. Запускається ця ракета-дрон з причепа або напівпричепа. Як паляниці. Тобто не треба вигадувати нову інфраструктуру. Беремо те, що вже є, і працюємо далі. Уся ця історія про одне – про масштаб. Бо Еріон задуманий як відносно недорогий і масовий засіб ураження. А коли зброя стає масовою, вона починає змінювати правила гри на нашу користь. Україна бореться. Слава нашим героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: брат, брат.
1: Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

Вір в мене. Радіо Байрактар.

0: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
2: Радіо Байрактар.
3: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
2: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі. За батьківщину. Олександр Довженко. Радіо Байрактар.

хіба що з неба більше падає води, чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю ми.

Сьогоднішній день ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому зі світу.

затримав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив

0: набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Люди.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Здоров, пацани, що ви там?
3: Та нічого, нормально. Вон Саня Лерпі 300 повезли. Завтра на штурм піде. А так, думаю, прорвемося. Боже нам поможе.

коли всі помремо, але так ще хочеться жити. Жити, як в інші часи, жити і просто любити. Вірю, що я побачу той день, коли навкруги буде тиша. І я повернуся туди, де життя, але я вже буду геть.

мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться зробітня давня година, і оживе добра слава, слава Україні!

Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

0: Україну. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
2: Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей.
1: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар.

чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години, хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і прольне вашу кров. Я був лісовим братом,

0: Радіо.
1: Байрактар.
2: Він наш герой. Дмитро Королевський. Позивний «Тактик». Дмитро Королевський народився 12 березня 1995 року. Дмитро став на захист України ще у 2014-му, долучившись до батальйону «Карпатська Січ». Пройшов бої за Донеччину та Луганщину, захищав Піски та Кримське. Брав участь у боях за ДАБ, за що був нагороджений нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту. Згодом Дмитро став бійцем 93-ї бригади «Холодний Яр», де й отримав свій позивний «Тактик». У 2018 році Дмитро отримав поранення від пострілу снайпера. І коли йому збирали кошти на лікування, познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Пропозицію дівчині Дмитро зробив з чекою від гранати замість обручки. Коли у подружжя народився син, Дмитро підписав контракт з 3-м окремим полком ССО імені Святослава Хороброго. На початку повномасштабного вторгнення Дмитра направили у Київську область, а згодом на Харківщину. Пізніше у Сєвєродонецьку Дмитро з побратимами займались розвідкою, підривали техніку та штаби окупантів. У вересні 2022 року Дмитро отримав завдання підірвати автомобільний міст у Балаклії, аби відрізати шлях ворогу. Дмитра з побратимами росіяни обстріляли з РПГ та стрілецької зброї. Через щільні вогневі черги бійці змушені були відійти. І саме у цей час окупанти вдарили по них танком. Дмитро загинув разом з 4 побратимами. Родина Дмитра сподівалася, що він доживе до перемоги. Але, на жаль, життя бійця обірвалося від пострілу ворожого танка. Дмитро Королевський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар. Брат.

клітці. Віра спалахує з кожним стисканням руки. Бачу своїх, впізнаю по зарубці, по знаку, по мітці. Жодного з них не заманиш на срібняки. Нас не спалило вогнем, не втопило водою. Мідними трубами нас не звели зі шляху.

Мені в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
2: Розмови про колір болю почати.

0: і блакить, золото і блакить.
1: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому, що не можуть не любити. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук, музикант. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Справа.

формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Берегта. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
2: Наші птахи понесли.

на серцях наші шрами, та ти не сумуй. Всі загиблі там вічно живуть. Та я вірую, буде 4-5-0.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
8: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
9: Київ на зв'язку. Долучився.
10: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
11: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
13: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
13: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Радіо Байрактар.
15: Ходити

почалася зима. Дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: лісі заховалися гріхи, чорне небо, вітер б'є в тюрму, кров оточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Часом

того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: P1 Sun. Український дрон-перехоплювач P1 Sun уже відомий у світі не тільки своєю ефективністю, а й доволі жартівливою народною назвою «Пісюн». Причина проста – так співпало написання літер. Дрон розробила українська компанія Skyfall, що відома квадрокоптерами Shrike та нічними бомберами Vampire, що їх рашисти прозвали «Баба Яга». Дрон представили восени 2025 року, і він дуже швидко довів свою ефективність у боротьбі з шахедами. Бо P1 Sun – це про швидкість і точність. Він розганяється до 300 км на годину, піднімається на висоту до 5 км, майже як літак на злеті. Працює в радіусі понад 20 км і тримається в повітрі до 17 хвилин. Звучить небагато, але цього вистачає, щоб знайти ворожий шахед, наздогнати і завершити справу. Його задача проста – перехопити і знищити. На борту – до 800 грамів вибухівки. Наче небагато, але для дрона цього більш ніж достатньо, щоб перетворити ворожу ціль на уламки. Головна фішка – швидка реакція. Пісюн не чекає, поки загроза долетить до міста. Він вилітає на зустріч і працює ще на підході. Це приклад розумної війни. Такий дрон значно дешевший за ракету ППО, але здатен виконувати ту ж задачу. Ворог запускає дорогий шахет, а отримує відповідь від компактного українського мисливця. P1 Sun – це про українську винахідливість, трохи гумору, багато розуму і максимум ефективності. І поки такі дрони захищають наше небо, ворогу там не буде спокійно.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: Най буде «Атоксіл гель». Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді «Атоксіл гель» і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксіл гель» від «Орісіл фарм».
5: Дієтична добавка «Атоксіл гель» перед застосуванням рекомендована консультація.
6: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
7: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Знову покупки?
1: Ні, цього разу інвестиція.
0: У що?
1: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
0: Це дорого?
1: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
2: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2026.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
7: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
6: Радіо Байрактар.

0: Державні прапори України. Ми теж шановуємо їхню пам'ять та прибираємо сьогодні з ефіру всі розважальні програми. Впродовж ранку та дня інформуватимемо вас про важливі події та новини. За 5 хвилин вже почуємо, що відбувається в Україні і світі від Кирила Бондаренка. Дочекайтесь.
1: Радіо Байрактар.

0: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Суми скинули 4 керовані авіабомби, постраждали щонайменше 2 людей, пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та інфраструктурні об'єкти. Крім того, одна людина може бути під завалами внаслідок ворожої атаки на Юліївку поблизу Запоріжжя. Там також є влучання кабів. Додам, сьогодні на Київщині день жалоби за жертвами російської атаки напередодні. Від ракетно-дронових ударів загинули 16 людей, поранених близько 40. Росія палає. Сили оборони повторно вразили Ярославський нафтопереробний завод. Вгору здіймаються 3 великі стовпи диму. Йдеться про ключове підприємство для поставок палива для Москви та всієї московської агломерації. Додам, напередодні ввечері у Корольові поблизу Москви палав інститут Роскосмосу. Серед іншого, його розробки використовують під час створення балістичних систем. І про освіту. Буде більше часу для подання заяв і проходження вступних випробувань. В Україні продовжили строки вступної кампанії в аспірантуру. Заявки прийматимуть до вечора 7 вересня. Вступні іспити триватимуть з 8 до 21 числа, а з 22 вересня заклади почнуть надсилати рекомендації щодо зарахування. Оновлені списки на бюджет з'являться до 26 вересня, а зарахувати абітурієнтів мають до 28 числа. І на сам кінець, сьогодні Преображення Господнє, яке також називають яблучним спасом. Одне з 12 основних свят у християнстві. Українці збирають кошики до церкви, освячують яблука та квіти, а також овочі та інші фрукти. Усе, окрім м'яса та алкоголю. Освяченими яблуками зазвичай пригощають близьких та нужденних. Наші предки на Преображення проводжали літо піснями та зустрічали осінь.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Добре поїсти.
6: О, це ідея.
5: Качина ніжка, конфі,
6: борщ
5: і салатик.
6: О, це ідея.
5: Котлетка,
4: пюрешка.
5: Добре поїсти.
4: Їсти,
6: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
1: Погода. На радіо Байрактар.
7: Сьогодні найспекотніший день в, значить, спекотному тому календарі серпня. От, завтрашнього дня починається зниження температури та грози.
8: Ура.
7: Це повідомляє Укргідромедцентр. В Україні завершується період пікової спеки, яка тримається на початках 35-38 градусів. Отож, до завтра дотягнути, а з 8 взагалі похолодання охопить більшість регіонів, тому...
8: Ну, не факт, що там буде прям, типа, мінус 8, але похолодання все-таки буде, да. Тому не забувайте, будь ласка, про найголовніші правила. Пити багато водички, навіть якщо вам здається, що ви її не хочете, пити все одно.
7: Я вчора поклав футболку вологу в морозильник і трішки поспав. Ну, у мене немає кондиціонера, тому...
8: Ура, нарешті. І сьогодні прийдеться зробити так само, тому що в більшості регіонів України очікується спекотна і переважно суха погода. На заході 32-37, на Хмельниччині і Буковині мілива хмарність буде, але без опадів. В решті західних областей сонячно. Mm-hmm. На півночі 30-37 середня температура, переважно сонячно, сталевий схід 31-36, сонячно і без опадів. Південь 29-36, от такий от розрив, mm-hmm. переважно сонячно, також без опадів. В центральних областях 32-36, також сонячно, місцями буде мілова хмарність, але опадів не передбачається. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 37, мілива хмарність, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і уже плюс 27.
7: Так, ну і поговоримо про наслідки вчорашньої атаки. У багатьох людей якийсь такий панічний настрій, і це зрозуміло чому, тому що, ну, так от просто взяли і знищили купу бізнесу українського. Але хочеться і трішечки подивитися з іншого боку на цю проблему. Спробуємо це зробити за декілька хвилин, дочекайтесь.
1: Погода на радіо Байрактар.
9: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Привіт! Сьогодні на Київщині оголошено День жалоби за жертвами російської атаки. На знак скорботи в регіоні приспущені державні прапори України.
2: Сьогодні ми теж шановуємо їхню пам'ять та прибираємо з ефіру всі розважальні програми впродовж ранку та дня. Інформатуватимемо вас про важливі події та новини. Вже за кілька хвилин почуємось.
0: Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. У цивільному житті воїн на псевдоперчик ходив у далекі рейси на суднах торгівельного флоту. Проте з початком повномасштабного вторгнення моряк без вагань залишив море і добровольцем приєднався до Збройних сил України. Свій шлях він розпочав звичайним піхотинцем у стрілецькому батальйоні. У 23-му році, коли була створена 22-га окрема механізована бригада, перчик став до лав її 2-го механізованого батальйону. За час служби він пройшов колосальний шлях, був бойовим медиком, інструктором, техніком роти та командиром розвідувального взводу. Зараз Перчик – командир роти. За роки війни було безліч важких епізодів, але найяскравішою подією офіцер вважає Курську операцію, коли його підрозділ одним із перших перетнув кордон, переніс війну на територію ворога та взяв чимало полонених. Попри високу посаду, командир роти і досі особисто виходить на позиції на лінії зіткнення. Він переконаний, справжній лідер має мотивувати підлеглих лише власним прикладом. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
0: Реклама на Радіо Байрактар.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом! Деталі на dnipro.m.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: На чиєму боці світло, той ніколи не впаде у темряві. Володимир Зеленський.
0: Радіо Байрактар.
2: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не бувало що пити. В окопах холодних ми змушені жити.

0: Радіо Байрактар.
1: Після вчорашнього нічного обстрілу відомо, що найменше про 8 постраждалих бізнесів після попереднього, того самого обстрілу. Однак цей список ще може збільшуватися, поки не всі, як то кажуть, про це розповідають, можливо, в цьому є сенс. Новус, Нова Пошта, Розетка, Фозі Груп, Вінже Сільпо, Епіцентр, Інтертоп, Пума, Ліквім Молі, Юкрейн. І це, на жаль, такий списочок однієї ночі.
2: Невеликий, і не маленький, точніше, списочок. Да. Взагалі, хочеться нагадати, що сьогодні на Київщині оголошено День жалоби за жертвами російської атаки і на знак скорботи в регіоні приспущені державні прапори України. Ну і в нас, ранкове шоу, воно є, але воно без розважальної програми. Називаємо це так. Ну, мені здається, що все стало, в принципі, набагато гірше. Рашка б'є все сильніше, ми вже нічого не можемо робити, що і в новинах додають смути.
1: Я розумію, чому так здається, розумію ці настрої, але давайте згадаємо 22-23 роки. Так. Тоді ми майже не могли збивати балістику, крилаті ракети і дрони збивали буквально на межі можливості.
2: Було таке.
1: Це таке було у нас рідкісне збиття. Зараз більшість крилатих ракет шахедів збивають. Найбільша проблема зараз це, звісно ж, балістика.
2: Більша проблема, Костя, що люди все одно гинуть, і це страшно.
1: Це страшно, Саша, в будь-якому випадку. Але якщо дивитися не лише на окремий день, а на всю картину скопом.
2: Загалом.
1: Рашка вже не має тих можливостей, яка мала на початку Великої війни. Менше ракет запускають.
2: Да, так, не можуть, велика, Костя, але балістику запускають систематично. І це ж вони кажуть, що це помста за наші удари по їхніх заводах.
1: Ой, це маніпуляція, давайте будемо чесні. Вони почали бити по наших містах, електростанціях, лікарнях і підприємствах задовго до наших ударів по їхній території. Україна відповідає на агресію, а не створює її, і це все вороже і псо, якщо кажуть, що вона щось там відповідає. Вони і хочуть, щоб ми так реагували.
2: Готовий до питання таких диванних критиків?
1: Давай.
2: А чи не було б краще не провокувати їх?
1: Саша, їхня мета рашистів, щоб ми саме так і думали. Якщо удари по їхній військових економіці їм роблять боляче, значить воно працює.
2: Ну, все одно страшно, Кость. Складається враження, що вони можуть бити куди завгодно.
1: Та страшно всім. І вже давно. Але поки вони витрачають ракети і дрони на терор цивільних, на підприємства, вони не можуть використати їх в інших місцях, на ту ж саму воєнну промисловість. Це жорстока логіка війни, Саш.
2: Так, що ти пропонуєш? Просто терпіти?
1: Та не треба нам терпіти. Нам просто треба не панікувати, допомагати військових, підтримувати одне одного, донатити, працювати, робити те, що залежить від нас. Ось ми, в принципі, це і робимо.
2: Окей, добре. А якщо допомоги від партнерів буде недостатньо?
1: Ну, хотілося б, звісно, більше підтримки, хотілося б, щоб нам передавали протиракетні ПАК-3, значить, протиповітряну оборону підсилювали, але ми працюємо з тим, що є, і продовжуємо тиснути на партнерів, це краще, ніж, знаєш, опустити руки і кричати, що все пропало.
2: Ти такий оптимістичний, Костя, ніби реально в це віриш.
1: Ну, а що робити? Іншого шляху у нас немає, мир не з'явиться сам по собі, він стане можливий тільки тоді, коли Рашка втратить можливість продовжувати війну. До цього часу наше завдання – вистояти.
2: Оптимістично.
1: Так і робимо.
0: Радіо Байрактар. Реклама.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нагадаємо, що сьогодні на Київщині оголошено День жалоби за жертвами російської атаки, яка відбулася позавчора. Було багато загиблих, тому всі прапори державні сьогодні приспущені. Ну і ми, звичайно, з Костю також в ранковому шоу є, але без такого, знаєте, супероптимізму, без жартів і так далі.
3: Без жартів. Більше оптимізм має бути завжди, тому що...
2: Окей, згоден з тобою. Про що хочеться поговорити? Перед тим, як ти розкажеш погоду, під час вибуху в елітному ресторані в Москві 1 серпня міг загинути генерал-лейтенант армії РФ Ігор Єрусалимов. Його поховали в столиці.
3: Впевнено? А, міг загинув, походу.
2: Він загинув, так. Да. Типу, тут міг приставка саме до того, чи в ресторані, чи ні.
3: А, да.
2: Бо був там якийсь теракт,
3: пам'ятаєш? Ну, кажеш, що головною цілю був не він. На жаль, там якийсь командувач ракетних військ, Чайка, не помер. Його донька отримала поранення, зять здох. От. Ну і оцей генерал, про якого ти щойно згадав, все ж таки отримав травми несумісні з життям. Та, більше б таких травм отримували російські генерали.
2: Да.
3: Поговоримо тепер про більш таке наше приємне, ну як приємне, теж знаєте, 38 градусів
2: про
3: максимум,
2: погоду.
3: Не дуже приємно.
2: Ну,
3: сьогодні
2: да.
3: Останній спекотний день, з завтрашнього дня почнуться такі, не те, щоб похолодання, але спади.
2: Давайте не зарікатися.
3: Ну, в принципі, да. Ну, кажуть, що да, з 8-го взагалі там буде суттєво зменшуватися температура повітря. Сьогодні маємо таке, в більшості регіонів України очікується спекотна і переважно суха погода. На заході стовпчики термометрів прогріються до плюс 37 градусів. На Хмельниччині і Буковині мінлива хмарність без опадів, врешті західних областей сонячно. Північ 30-37, середня переважно сонячно. Схід сталевий прогріється до 36 градусів, також сонячно і також без опадів. Південь плюс 36, переважна сонячна погода. В центральних областях плюс 36 також. Місцями мінлива хмарність, опадів не передбачається. В столиці України, місті Києві, спати вночі неможливо без кондиціонера, це чисто моє. Наразі в столиці 28 вже, максимум сьогодні плюс 37, опадів не передбачається, мінлива хмарність і, в принципі, все.
2: Да, за декілька хвилин будемо говорити про те, що поки наші партнери думають, чи нам давати якесь озброєння, Північна Корея уже на кордоні з Україною виставляє свої ракетні комплекси, з яких, можливо, будуть обстрілювати Україну. Але паніку розводити поки що не потрібно, потрібно розібратися. Зараз коротко
3: знищити ці комплекси.
2: Музика української перемоги. Да, Костя, непогана ідея. І будемо про це говорити. Дочекайтесь.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Радіо Байрактар.
1: Привіт. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за жертвами російської атаки. На знак скорботи в регіоні приспущені державні прапори України.
2: Сьогодні ми теж вшановуємо їхню пам'ять і прибираємо з ефіру всі розважальні програми. Впродовж ранку та дня будемо інформувати вас про важливі події та новини. Вже за кілька хвилин почуємось.
0: Радіо Байрактар.
3: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо Байрактар.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі,
3: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міліпочі 300 мг, РБЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РБЮЄ 63-13-022 від 12.06.2017.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Це була реклама на радіо «Байрактар».
7: Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за жертвами російської атаки. На знак скорботи в регіоні приспущені державні прапори України. Ми теж вшановуємо їхню пам'ять та прибираємо з ефіру всі розважальні програми. Впродовж ранку та дня інформуватимемо вас про важливі події та новини.
2: Вже все прибрали, Костя, і да, будемо говорити про ситуацію з обстрілами, тому що насправді вона доволі важка. І нам всім треба зараз трошки тверезо це усвідомлювати. Головна проблема зараз це от якраз таки ці балістичні ракети.
1: Головна проблема, Саша, це росіяни. Була, буде.
2: Ну, це зрозуміло.
1: Можливо, і не буде.
2: І отут склалося дуже неприємних факторів декілька штук одночасно. З одного боку, у нас критично зменшився запас ракет для ППО. За перші півроку, щоб ти собі розумів, їх приїхало втричі менше, ніж торік.
1: Це ж не значить, що оборони немає взагалі, її стало значно менше просто.
2: Так, але коли ракета перехоплювач закінчується, балістику ж просто нема чим збивати. Ми вже це побачили на власній шкурі під час останніх атак, коли балістика летить. Її летить купа-купезна, і, на жаль, жодну не вдалося збити саме через брак оцих от ПАК-3.
1: А біда в тому, що Рашка це розуміє, починає виробляти більше, щоб тиснути на нас, і це означає, що вони хто? Ну, довбані терористи.
2: Так, ось, ну тепер їм ще активно допомагає Північна Корея.
1: Ой, ну ти про те, що їм вони ракети дають, ну це ж наче вже давно було.
2: Тепер не просто дає свої ракети, пускові установки вже буквально відправляє під наш кордон і от хоче там цілі свої підрозділі разом з військовими розкладати. Да, і у нас ситуація не те, що прям погана, ну, але не дуже весела. Були великі надії, що ми почнемо самі виробляти ракети до Петріот в Україні, це американська ліцензія ж була. Про це багато говорили, але США поки що гальмують процес. Бояться давати нам секретні технології, що вони часом не попали туди, куди не треба. Коротше, переговори йдуть, але швидко це точно не станеться, як мінімум до зими це розраховувати не треба.
1: Так, ну давайте не розганяти паніку, окей. Партнери, на жаль, так влаштовані, що ворушатися йдуть найцінніше лише тоді, коли ситуація стає дійсно критичною. Плюс там кажуть, що їм самим треба від Ірану ці ракети, щоб значить, оборонятись. До того ж, самі переговори про виробництво ракет тривають. А це вже знак, що нас потроху вбудовують у світовий оборонпром.
2: Да, Костя. Поки цей захід вагається, затягує цю свою бюрократію дебільну. Рашка з Північною Кореєю вже цілуються в дьосна. Ну, пробачте, так і є. Північна Корея без зайвих розумів валить в Рашку мільйони снарядів, ракети, солдатів, все, що вони просять.
1: Ну, про це все можна говорити довго, шукати хороші і погані сторони, але висновок такий. Небо зараз дійсно захищене гірше, ніж нам усім хотілося. Балістика летить занадто швидко. Тому зараз точно той час, коли можна ігнорувати повітряну тривогу і думати пронесе. Почули сирену, відразу ховайтеся. Це питання банальної безпеки і паніку розганяти не потрібно. Немає балістичних перехоплювачів балістики, значить, треба робити свою. Більше шевелимося і реагуємо на такі новини.
2: Чого собі? Свою. А ти думаєш, це так просто, Кость?
1: Саш, нічого в житті не просто, але якщо просто скиглити, нічого не буде, значить, працювати. Тому взяли один одного за ручки і працюємо або у війську або для війську. Все понятно?
2: Да.
1: Будь ласка.
0: Радіо Байрактар. Реклама.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.
2: Телеграфи мовчать.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харківщини. Троє людей загинули внаслідок російської атаки на Балаклію. Вночі російські дрони атакували приватний сектор. Крім того, у Сумах через російські авіаудари травмовані більше 10 людей. Пошкоджені багатоквартирні будинки. Додам, сьогодні на Київщині день жалоби за жертвами російської атаки напередодні. Від ракетно-дронових ударів загинули 16 людей, поранених близько 40. Далі про підтримку. Держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень під склади. За 3 дні має бути відповідний перелік, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Завдання – не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. Насамперед, для прифронтових регіонів. Також опрацьовують механізми кредитної підтримки, а від партнерів розраховуємо на страхування воєнних ризиків. Потрібні швидкі та нестандартні підходи, наголосив прем'єр. Напередодні до Києва з першим візитом прибув міністр оборони Британії Вес Стрітінг. Із президентом України урядовець обговорив можливості співробітництва деяких видів озброєння та санкцій проти російських ракетних підприємств. Також йшлося про те, як Лондон може допомогти Києву краще захистити міста і громади від балістичних загроз. Цьогоріч Україна отримала понад 4,5 тисячі одиниць енергообладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, а також котли, зокрема. Обладнання відправили партнери з ЄС, Канади, Молдови, США, Туреччини, Швейцарії, Японії, Кіпру та навіть Китаю. І на сам кінець про футбол. Сьогодні київське «Динамо» вийде на поле проти азербайджанського «Карабаху». Матч у рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій прийматиме арена у польському Любліні. Стартовий свисток о 20-й за Києвом.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Плюс рази 7. Погода, яка сьогодні буде на піку свого літнього спекотного такого сонця.
3: Давай, я почекаю.
2: Сонячного, значить, сонячної активності. О, максимальної сонячної активності в серпні сьогодні пік. З завтрашнього дня вже почнеться трошки спад, де-не-де будуть грози. От, з 8 числа прям, ну, похолодання, наскільки це можна назвати похолодання.
3: Ну, дивіться, якщо це буде плюс 28 протягом дня, а не плюс 38,
2: нічого
3: то це...
2: страшного.
3: Так це похолодання.
2: Ну, так, да, але нічого страшного.
3: Ну, це нормально.
2: Коли було так, плюс 28, плюс 26, мені було дуже комфортно.
3: Так, да, це офігенно було. Але сьогодні в більшості регіонів України очікується спекотна і переважно суха погода, так що, Костя, потерпи ще. І я буду терпіти разом з тобою. На заході 32-37, на Хмельниччині і Буковині мінлива хмарність, без опадів, в решті західних областей сонячно. На півночі 30-37, також переважно буде сонячно. Сталевий схід прогріється до плюс 36, також без опадів. Південь 29-36 з українським Кримом так само, переважно сонячно і без опадів. Центр 32-36 і в столиці сьогодні максимум плюс 37, буде десь мінлива хмарність. Опадів не передбачається, ну це станом на 9.04. Наразі в Києві сонячно і плюс 29.
2: Також наголошуємо, що сьогодні день жалоб на Київщині. От, він оголошений за жертвами російської атаки на знак скорботи в регіоні приспущені державні прапори України. Ми сьогодні зняли всі розважальні програми з ефіру, але інформуємо вас про важливі події, про те, що відбувається в Україні світі. Продовжуємо це робити.
0: Погода на радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
4: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Радіо Байрактар.
1: Привіт. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за жертвами російської атаки. На знак скорботи в регіоні приспущені державні прапори України.
2: Сьогодні ми теж вшановуємо їхню пам'ять та прибираємо з ефіру всі розважальні програми впродовж ранку та дня. Інформуватимемо вас про важливі події та новини. Вже за кілька хвилин почуємось.
0: Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум Пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Реклама.
10: Їсти, їсти, їсти,
11: на
10: їсти,
11: око.
10: Їсти,
11: на
10: їсти,
11: око.
10: Їсти,
11: міні-хот-доги.
10: О, це іде.
11: Міні-сосиска.
10: Міні-хот-доги. Їсти,
11: зручно їсти, в дорозі.
10: Міні-хот-доги.
11: Їсти, їсти,
10: на око.
11: О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
9: Реклама.
6: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
12: Підають.

0: Радіо Байрактар.
1: Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за жертвами російської атаки, і ми теж вшановуємо їхню пам'ять і прибрали з ефіру всі розважальні програми, але говоримо про якісь важливі новини або про історичні події, так, Костя?
2: Про історичні, так, сьогодні говоримо особливо 6 вересня, річниця, серпня, да. Забігаю наперед, хоч щоб донька в школу просто пішла. 6 серпня, річниця присяги українських січових стрільців. Mm-hmm. 1011 років тому кілька тисяч українських добровольців присягнули боротися за визволення України.
1: Я тільки думаю, не 1111, а 111 років.
2: 111, так. Да.
1: Ну і це був не просто ще один підрозділ в чужій армії, в Австро-Угорській.
2: Нагадаємо, так. Да.
1: Це були люди, які вперше за понад два століття відкрито взяли до рук зброю з думкою про власну державу.
2: Отак от. Історія українських січових стрільців – це ще історія того, як союзники можуть боятися тебе не менш, ніж ворог. Mm-hmm. До легіону записалися десятки тисяч добровольців, але австрійська влада дозволила сформувати лише невеликий підрозділ.
1: Нічого страшного, якби їм не видали застарілі гвинтівки, командирів українців майже не давали. Очевидно, що ніхто не хотів появи сильного українського війська.
2: Як боялися. Зараз бояться всі. Да, є ще один маловідомий факт. Формально січові стрільці присягали Австро-Угорщині, але майже одразу склали ще одну неофіційну присягу Україні. Mm-hmm. Саме її вони вважали головною.
1: Це от вони молодці. І попри всі ці перепони, вони воювали проти російської армії на Карпатських перевалах, билися за Маківку і Лисоню, а між боями відкривали українські школи.
2: Да, лише на Волині стрільці допомогли заснувати близько сотні шкіл, привозили підручники і самі ставали вчителями. Бо розуміли, що державу захищає не тільки рушниця, а й освіта, а й мова
1: дуже
2: українська,
1: розумно,
2: яка працює.
1: Да, мабуть, саме тому українські січові стрільці залишили після себе не лише бойову славу, а й традицію українського війська, яка живе вже понад століття, за що їм величезна подяка.
2: І буде жити далі.
0: Радіо Байрактар. Реклама.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Тепер на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 195 гривень за кілограм. Купуйте з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Бойова броньована машина «Гюрза-01». Флагман української компанії «Укрармотек» – це броньована бойова машина «Гюрза-01». Назва говорить сама за себе. Вона швидка, витривала і дуже небезпечна для ворога. Важить ця красуня до 12 тонн, тобто приблизно як 8 звичайних легковиків разом узятих. Але має класну проходимість. «Гюрза» створена для бойових і спеціальних завдань. Вона має повний привід на всі 4 колеса, тож легко прибирається там, де звичайні машини давно б сказали «далі без мене». Болото, сніг, розбиті дороги – для неї це не проблема, а робочі будні. Окрема гордість – її захист. Днище зроблене у формі літери «В», щоб вибухи від мін розходилися в бік, а не били прямо під салон. Простими словами, навіть якщо під нею вибухне міна, екіпаж має значно більше шансів вижити. Броня витримує обстріли зі стрілецької зброї, а всередині є спеціальний шар, який ловить уламки. Справжній рухомий бункер. Під капотом у «Гюрзи» дизель на 380 кінських сил. Це потужніше, ніж у більшості Toyota Land Cruiser Prado. Автоматична коробка передач робить керування простішим, щоб водій зосереджувався не на важелях, а на завданні. В стандартному оснащенні «Гюрза» має системи захисту від дронів, автоматичне пожежогасіння та прилади нічного бачення. А на даху – поворотна башта для великокаліберного кулемету типу «Браунінг». Якщо треба, можна встановити повноцінний бойовий модуль. Наші інженери створюють справжніх захисників на колесах. «Гюрза-01» везе українських захисників, прикриває, рятує, допомагає виконувати завдання і повертатися живими. Бо наша перемога складається не тільки з хоробрості, а й з розуму, технологій і власного виробництва.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Видавництво Reuters каже, що США продовжують переговори щодо надання Україні дозволу на виробництво цих ракет-перехоплювачів до Петріота.
3: Так.
2: ПАК-3. Дивлячись на те, що Трамп висловив таку трошечки сумнів щодо такої угоди.
3: А чому?
2: Чому він сумніви висуває? Ну, він переживає про те, що якщо він дасть нам ліцензію на виробництво цих ракет,
3: так,
2: то що рано чи пізно це десь вилізе, от, і попаде в руки ворогу, тому, кому не потрібно, щоб воно потрапляло. Mm-hmm. І от за це він переживає.
3: В принципі, є в цьому логіка.
2: Є,
3: да. Да. Але ж, ну...
2: Не часто в трампівських словах є логіка.
3: Да, до речі,
2: сьогодні ми її знайшли.
3: Звернув увагу на це. Ну, тим не менш, я думаю, що наші спецслужби його якось вмовлять. Наші дипломати.
2: Спецслужби?
3: Ну, я маю на увазі, наші дипломати вмовлять про те, що наші спецслужби не розсекречують таку важливу інформацію. Хоча, ну, ми розуміємо, що це війна. І в усі часи просачувалася інформація з приводу там технологій. Таке, на жаль, відбувається в усьому світі.
2: Що відбувається з погодою?
3: З погодою відбувається те, що сьогодні найспокійніше. Спекотніший день в серпні. В більшості регіонів України очікується суха погода. Сонячно до плюс 37 градусів. Прогріються стовпчики термометрів, і я так розумію, це в тіні. Значить, на захід, на заході плюс 32, плюс 37 протягом дня ось так от коливатиметься погода. На Хмельниччині і Буковині мінлива хмарність без опадів, врешті західних областей сонячно. Північ прогріється також до плюс 37, переважно сонячно. На сході сонячно і без опадів стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 36, південь 29-36. От в цьому районі можна буде очікувати південні сонячні промінчики в свій бік, сонячно без опадів. В центральних областях плюс 36 максимум, переважно сонячно, місцями мінлива хмарність,
2: так,
3: і також без опадів. Столиці України, місті Києві, сьогодні денний максимум плюс 37. Опадів не передбачається наразі. 9:30 і вже плюс 30 градусів.
2: Да. Нагадаємо, що сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за жертвами російської атаки, і ми теж вшановуємо їхню пам'ять і прибрали з ефіру всі розважальні програми, але інформуємо вас про те, що відбувається в Україні і світі, тому за рекламу і декілька пісень повернемося з Костю в ефір для того, щоб розказати, що відбувається в Україні і світі. Дочекайтесь.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Пір в мене. Радіо Байрактар.
1: Привіт! Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за жертвами російської атаки. На знак скорботи в регіоні приспущені державні прапори України.
2: Сьогодні ми теж вшановуємо їхню пам'ять і прибираємо з ефіру всі розважальні програми. Впродовж ранку та дня інформуватимемо вас про важливі події та новини. Вже за кілька хвилин почуємося.
0: Радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама на радіо Байрактар.
5: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
6: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне.
5: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш. А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.com.ua».
8: Рюкзак є. Пенал є. Зошит є. До школи готовий уже.
9: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Який кондиціонер купили б ще раз?
12: Та той самий, Cooper & Hunter.
11: Настільки хороший?
12: Ага.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1uas.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
16: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за жертвами російської атаки. На знак скорботи в регіоні приспущені державні прапори України. Ми зняли зі свого розважального шоу всі
2: розважальні програми.
1: Ну да, виходить тавтологія.
2: Але ми будемо говорити про важливі події, що відбувається в Україні і світі. І будемо говорити зараз про таке. Значить, наприкінці червня Володимир Зеленський оголосив про 40-денну операцію. Пам'ятаєш?
1: Угу.
2: Мета якої максимально натиснути на Рашку, щоб змусити її сісти за стіл переговорів і зупинити війну. Так от, 4 серпня ці 40 днів минули.
1: Які підсумки?
2: Ну, прямо зараз Росія за переговори не сіла, як ми бачимо. Але Україна змогла завдати дуже болючих ударів по її економіці, армії і по логістиці.
1: Ну, звучить наче непогано, але не все так казково. Треба ж дивитися з двох сторін.
2: Давай.
1: Росія не пішла на переговори, навпаки посилила удари. В липні випустила по Україні рекордну кількість ракет.
2: Mm-hmm.
1: Балістика більшості летіла на Київ, а ракет-перехоплювачів не вистачає.
2: Є таке.
1: Критично. Ще активно били по складах, заправках, морських портах. Через це тимчасово зупинилося відвантаження товарів кораблем з одеських портів.
2: Так,
1: взагалі в Одесі не весело.
2: Я буду говорити про хороше.
1: Давай.
2: Українські дрони системно нищать рашківські нафтопереробні заводи. Кожного дня, кожної ночі, кожного вечора.
1: Так.
2: За оцінками, зупинено від третини до майже половини всіх потужностей рашки з переробки нафти.
1: Угу.
2: Далі, сили безпілотних систем почали системно позбавляти Крим електроенергії. Назвали це операція «Кримський рубильник».
1: Так.
2: Ну і ще вивели з ладу 4 з 5 головних поромів на Керченській переправі і підбили більше ніж 200 суден тіньового флоту.
1: Ого.
2: Ну і наш улюблений Костя Wildberries знищено 12 складів.
1: Слухай, ну те, що 40 днів минуло, не означає зупинку. Керівник офісу президента Кирило Олексійович Буданов і військове керівництво зазначають, що орієнтуватися треба на результат, а не на календар.
2: От.
1: Тому удари по Рашці триватимуть і далі.
2: Да, це добре, але давайте будемо відверті, і Рашка не зупиниться також. Тому нам було б класно подумати про власні балістичні ракети і створити свої системи для збиття балістики.
1: Думаємо і робимо. Да. Олександре, мій друже, вже є відео запуску нашої балістики. Все роблять, все тестують. Треба, звісно, як завжди, трошки часу, не все одразу, але і панікувати не треба, бо ну останні дні прям люди трошки вкурвилися після тої атаки.
2: Розчарувалися,
1: да, але ну ми знали, що так буде. Просто, ну як завжди, хотілося б, щоб менше було влучань, щоб менше було загиблих, щоб бізнес працював.
2: Проблема в тому, що типу, коли щось відбувається на Рашці, горить, да, і ми уражаємо, то всі дуже радіють.
1: Да.
2: От, і це все класно, реально, і логістика. Б'ють,
1: потім,
2: і тіньовий флот, і так такі, далі.
1: Стоп, ми ж тільки що раділи,
2: так,
1: а тут
2: так,
1: у нас
2: так.
1: Тому ми плачемо.
2: Тут потрібно навчитися тримати ось цей баланс, і все буде окей. Вигрібали і не таке. І
1: так,
2: будемо вигрібати далі.
0: Радіо Байрактар. Реклама.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: МРТ, КТ, рентген, без черг.
7: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 66 зі 101 шахеда та дронів інших типів. Крім того, за даними командування, ворог випустив 2 протикорабельні ракети «Онікс». Одна влучила, інша, як і 2 протирадіолокаційні Х-31П, цілей не досягли. Тим часом у Сумах до 13 зросла кількість травмованих унаслідок атак окупантів. На місто скинуло 8 кабів. Для постраждалих розгорнули точки видачі будматеріалів, працює штаб ліквідації наслідків. Нагадаю, сьогодні на Київщині день жалоби за жертвами російської атаки напередодні. Від ракетно-дронових ударів загинули 16 людей, поранених близько 40. Звістка з Донеччини. Через погіршення безпекової ситуації у Краматорській громаді розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Йдеться про селища Красноторка, Біленька та окремі райони Краматорська. Наразі там лишаються 525 дітей. Батьків закликають не зволікати. І про податки. Майже 15 мільярдів гривень податків сплатила компанія «Око» за

0: Підсумками першого півріччя 2026 року. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У компанії зазначають, податкова сумлінність – це не лише про виконання зобов'язань перед державою сьогодні, а й про створення основи для розвитку економіки в майбутньому. Прозора і відповідальна діяльність дозволяє зміцнювати довіру міжнародних партнерів і залучати інвестиції для нових проєктів. Від початку повномасштабного вторгнення група ОККО спрямувала 4,3 мільярда гривень на підтримку сил оборони України та гуманітарні проєкти. І на сам кінець звістка з Британії. У Вельсі правоохоронці штрафували чоловіка у костюмі жниця смерті, який стояв на даху лікарні і лякав пацієнтів. Як з'ясувалось, чоловік також скоїв кілька дрібних крадіжок.
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Рада національної безпеки і оборони затвердила план стійкості Києва. Про це повідомив Клименко.
3: Так.
2: Наше завдання – бути готовими до будь-якого сценарію. Насамперед мова про безперебійну роботу систем електро-, тепло- та водопостачання, зазначив секретар Ради нацбезпеки.
3: Не пізно? План стійкості.
2: Саш, ну слухай. По-перше, його щойно призначили. По-друге, ніколи не пізно. А що? Ну, казати, що
3: Кличко,
2: це пропало.
3: А Кличко в курсі?
2: Він був, до речі, там присутній.
3: Да.
2: Да, він тут фотка є, там
3: повернувся.
2: Круглий стіл,
3: повернувся.
2: Президент, всі. Президент тут.
3: Кличко, Кличко тут.
2: Тут.
3: Всі тут.
2: Клименко
3: ну,
2: тут.
3: Будемо сподіватися, що цей план стійкості спрацює. Тому що інколи людей вже починають тригерити ці слова.
2: Ну, це зрозуміло, але ж, ну,
3: ладно, друзі,
2: треба щось робити.
3: Мусимо готуватися і самі до зими, тому що вона буде дуже важкою, це так кажуть всі політики.
2: Прямо з післязавтра, кажуть, розпочнеться підготовка, тому що сьогодні плюс 37, а з 8 вже там суттєво буде зниження температури.
3: Так, ну, в більшості регіонів сьогодні очікується спекотна і переважно суха погода. Ти правий, Костя, захід 32-37, на Хмельниччині і Буковині буде мінлива хмарність, але без опадів. Північ 30-37, переважно сонячно. Сталевий схід прогріється до 36, сонячно і також без опадів. Південь і український Крим. Середня температура 29-36, переважно сонячно і без опадів. В центральних областях 32-36, сонячно, місцями мінлива хмарність, опадів не буде. І в столиці сьогодні максимум плюс 37, хмарність буде мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і уже станом на 10.03 плюс 31.
2: Про оптимізм. 8 числа в Києві плюс 27. Тобто на 10 менше.
3: Можливо.
2: Це вам подарунок в суботу.
3: В майбутнє.
2: Так.
1: Погода на радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Привіт! Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за жертвами російської атаки. На знак скорботи в регіоні приспущені державні прапори України.
2: Сьогодні ми теж шановуємо їхню пам'ять та прибираємо з ефіру всі розважальні програми. Впродовж ранку та дня інформуватимемо вас про важливі події та новини. І вже за кілька хвилин почуємось.
0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Сьогодні мене ніхто і ніщо не зможе зупинити. Сьогодні я навчусь любити і сприймати цей світ таким, яким він є. І він, світ, хай теж вчиться мене любити. Сергій Жадан, письменник.
3: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим.

хіба що з неба більше падає води, чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю ми.

Новий день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому зі

0: набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Радіо Байрактар.
2: Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за жертвами російської атаки, тому ми прибрали всі розважальні передачі з нашого ранкового ефіру, але інформуємо вас про те, що відбувається в Україні і світі, і зараз будемо говорити саме про обстріл і про трошки панічні настрої суспільства.
3: Ну, вони логічні, тому що після попереднього обстрілу відомо, що не менше про 8 постраждалих бізнесів, однак цей список ще може збільшуватися. Хочу нагадати, Новус, Нова Пошта, Розетка, Сільпо, Епіцентр, Інтертоп, Пума, Ліквімолі, Юкрейн, це ті, що прям, ну, сказали про те, що їх склади знищені.
2: Слухай, ну мені здається, що все стало набагато гірше. Костя, Рашка б'є все сильніше, ми вже нічого не можемо зробити. Ще й в новинах оце додають смути. Ну, блін.
3: Я розумію, чому так здається, але давайте згадаємо 22-23 роки. Тоді ми майже не могли збивати балістику. Крилаті ракети і дрони збивали буквально на межі можливостей. Зараз більшість крилатих ракет і шахедів збиваємо. Найбільша проблема зараз – це балістика.
2: Найбільша проблема, Костя, що люди все одно гинуть, і це страшно, знаєш?
3: Ну, і Рашка, в принципі, це найбільша проблема. Страшно в будь-якому випадку, звісно, так, але якщо дивитися не лише на окремий день, на всю картинку, то Рашка вже не має тих можливостей, які мала на початку великої війни.
2: Так, немає. Немає, але балістику запускають систематично, і вони кажуть, що це помста за наші удари по їхніх заводах і складах, тому це
3: маніпуляція, Саша. Вони почали бити по наших містах, електростанціях, лікарнях і підприємствах задовго до наших ударів по їхній території. Україна відповідає на агресію, а не створює її.
2: Так, таке питання. А чи не краще було, пане офіцери, не провокувати їх?
3: Це ти інстаграму взяв питання, чи стрецу? Слухай, ну, це їхня мета, щоб ми так само і думали. Якщо удари по їхній військовій економіці їм болять, значить вони працюють.
2: Так, ну, все одно страшно, людям точно. Ну, складається враження, що вони можуть бити просто куди завгодно.
3: Та страшно всім, ну, це само собою. Страшно всім, але поки вони витрачають ракети і дрони на терор цивільних, вони не можуть використати їх в інших місцях, тобто наше ВПК. Це жорстока логіка війни, на жаль, але так
2: і
3: є.
2: І що ти скажеш? Просто сидіти і терпіти?
3: Та не треба терпіти, не треба просто панікувати. Допомагати військовим потрібно, підтримати одне одного потрібно, донатити, працювати, робити те, що залежить від нас, те, що ми вміємо.
2: Ну, в плані балістики від нас не дуже то й багато залежить. А що от робити, якщо допомоги від партнерів буде недостатньо? Ці ракети, ПАК-3, Петріоти, ну?
3: Ну, хотілося б, звісно, більшої підтримки, але працюємо з тим, що є, і продовжуємо тиснути на партнерів. Це краще, ніж опустити руки і кричати, що все пропало.
2: Ти такий оптиміст, Костя, що ніби реально віриш, що це все має сенс.
3: Ну, так, звісно, вірю, бо іншого реального шляху немає. Мир не з'явиться сам по собі, він стане можливим тільки тоді, коли Рашка втратить можливість продовжувати війну. Ми бачимо, що вона не збирається це робити просто так. У Путіна, цього старого діда, якісь свої плани, але ж він теж не вічний і, можливо, сканає. Скоро всяке може бути. До цього часу наше завдання вистояти, триматися разом і якось підтримувати одного.
2: Так, я залізу в трет, ще почитаю панічних трошки
3: не
2: коментарів,
3: сьогодні,
2: а ти готуйся.
3: Давай.
1: Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
6: Кайт!
5: Діти обирають краще!
6: Батьки схвалюють!
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Допоки ми є, країна живе.
12: Кохає, працює, будує нове.
11: Допоки ми разом тримаємо рух,
12: країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
12: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
13: Мамо, стільки зірочок!
14: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
13: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання?
14: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
15: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
16: Київ на зв'язку. Долучився.
17: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
18: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
19: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
11: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
15: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є офіційне повідомлення від компанії Bosch Україна. Ми зараз це все будемо з Костю говорити не на правах реклами, а просто про те, тому що цей бізнес постраждав, і Bosch в тому числі. Ми говорили з тобою про те, що було 8 бізнесів, які вже точно постраждали, і тепер Bosch підтвердив також, це вже 9-й бізнес. Значить, було зруйновано складські приміщення, де зберігалася продукція цієї компанії, різних бізнес-напрямків, зокрема для мобільності, споживчих товарів і промислових технологій.
3: Наш Ілюха, звукорежисер, казав, що замовив там дрель, да, чи що там, шуруповерт. І от якраз таки після прильоту йому написали з розетки, що затримується поставочка, тому є нюанси, але ну, намагаються якось впоратися з цими проблемами. Я чув, що деякі бізнеси готувалися до цього і розкидували свою продукцію по різним там. Не буду казати, куди, не треба це
2: десь
3: казати.
2: Розкинули,
3: десь розкинули.
2: Це перший момент. Другий момент, уряд сказав про те, що буде вчора були якісь збори. Він сказав, що будемо вирішувати і надавати якісь приміщення для цих бізнесів, щоб все поступово відновлювалося.
3: Ну, метро треба одне якесь закрити там. Так, про погоду ще хочеться поговорити. Сьогодні в більшості регіонів України очікується спекотна та переважно суха погода. Захід сьогодні прогріється до плюс 37 градусів. Будьте обережні, пийте водичку, носіть якийсь капелюх, я не знаю, щось треба робити, щоб не попадати на прямі сонячні, на сонячне проміння. На Хмельниччині і Буковині мінлива хмарність, без опадів, врешті західних областей сонячно. Північ також плюс 37 максимум, переважно сонячно. На сході сталевому сьогодні стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 36 градусів, опадів не передбачається і також сонячно. Південь 29-36. Саме в такому проміжку коливатиметься сьогодні температура повітря, переважно сонячно і без опадів. Центр плюс 36, місцями мінлива хмарність. А столиця України – місті Києві. Протягом дня денний максимум плюс 37, опадів не передбачається, наразі в Києві вже плюс 32.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Привіт, сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за жертвами російської атаки. На знак скорботи в регіоні приспущені державні прапори України.
2: Сьогодні ми теж вшановуємо їхню пам'ять і прибираємо з ефіру всі розважальні програми. Продовж ранку та дня інформуватимемо вас про важливі події та новини. Вже за кілька хвилин почуємося.
0: Радіо Байрактар. Реклама.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Це була реклама. Далі на Радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за жертвами російської атаки. На знак скорботи в регіоні приспущені державні прапори України, а в ранковому шоу «Заряджай» зняті з ефіру всі розважальні програми, але ми вас інформуємо про перебіг подій, які відбуваються в Україні.
2: Так, ну от наприкінці червня Володимир Зеленський оголосив про 40-денну операцію, мета якої максимально натиснути на Рашку, щоб змусити її сісти за стіл переговорів і зупинити війну.
1: Так.
2: 4 серпня, тобто 2 дні тому, ці 40 днів минули.
1: Які підсумки?
2: Прямо зараз Рашка за переговори не сіла, як ми бачимо, але Україна змогла завдати дуже болючих ударів по економіці, по армії і навіть по логістиці.
1: Ну, звучить наче непогано, але не все так казково. Треба дивитися з двох сторін. По-перше, Росія не пішла на переговори, навпаки посилила удари. В липні випустила по Україні рекордну кількість ракет. Балістика в більшості летіла на Київ, а ракет перехоплювачів не вистачає критично. Ще активно били по складах, заправках, морських портах, і через це тимчасово зупинилося відвантаження товарів кораблем з одеських портів.
2: Так, я буду говорити про хороше.
1: Ну,
2: по-перше, українські дрони системно нищать рашківські нафтопереробні заводи. За оцінками, зупинено від третини до майже половини всіх потужностей Рашки з переробки нафти. Це перше. Друге, сили безпілотних систем почали системно позбавляти Крим електроенергії. Операція «Крим рубільник» працює.
1: Так.
2: Ну і ще вивели з ладу 4 з 5 головних поромів на Керченській переправі і підбили більше ніж 200 суден тіньового флоту, Костя. Ну і наш улюблений Wildberries. Знищено 12 складів.
1: Ну, окей, але ж те, що 40 днів минуло, не означає зупинку. Керівник Офісу Президента Кирило Бонанов і військове керівництво зазначають, що орієнтуватися треба на результат, а не на календар. Тому удари по Росії триватимуть і далі.
2: Це дуже добре. Це дуже добре, але давайте будемо чесні, і Рашка теж не зупиниться. Тому нам, знаєш, було б добре думати про якісь власні балістичні ракети і створити свої системи для збиття балістики їхньої. Бо поки що з цим, ой, які проблеми.
1: Думаємо, Саша, і робимо.
2: Да.
1: Не особисто ми з тобою, але впевнений, люди займаються. Вже є відеозапуску нашої балістики, все тестують, все роблять. Треба трошки часу. Не все одразу. Підтримуємо один одного, не панікуємо і робимо, значить, те, що у нас виходить найкраще, тобто свою роботу.
0: Радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама на радіо Байрактар.

0: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Атоксіл Гель
1: перезастосування. Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
7: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
8: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
6: Радіо Байрактар.
9: Здоров, пацани, що ви там?
10: Та нічого, нормально. Вон Саня легкі 300 повезли. Завтра на штурм не піде. А так, думаю, прорвемося. Боже нам поможе.

колись і помремо, але так ще хочеться жити. Жити, як в інші часи, жити і просто любити. Вірю, що я побачу той день, коли навкруги буде тиша, і я повернуся туди, де життя, але я вже буду геть.

0: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти безпілотником атакували залізничну станцію в Лозовій на Харківщині. Загиблих двоє. Постраждалих восьмеро. Крім того, у Запоріжжі через наліт російських дронів травмовані четверо людей, зокрема двоє літніх жінок. Частково зруйнована дев'ятиповерхівка, пошкоджені сусідні будинки. Нагадаю, на Київщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок нічних російських ударів напередодні. Відомо про 16 загиблих і близько 40 поранених. Далі про наші далекобійні санкції. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження НПЗ «Башнефть-Новойл» у Башкортостані. Це за 1300 кілометрів від кордону України. Крім того, у Ярославському регіоні уразили НПЗ «Славнефть-Янос». Також у Чорному морі оборонці поцілили по двом військовим сторожовим катерам та кораблю тіньового флоту. Служба безпеки затримала агентку військової контррозвідки ФСБ, яка коригувала ракетно-дронові атаки РФ на Дніпропетровщині. Серед цілей ворога цікавили координати сил оборони. Фігурантка – місцева жителька, працювала на рашистів за гроші. Зловмисниця під вартою їй загрожує довічне. А тепер про візит. До Києва прибув глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов. У планах низка двосторонніх зустрічей з українськими високопосадовцями. Нагадаю, наприкінці липня Баку ратифікував договір з Україною про правову допомогу у цивільних та торгових справах. І на сам кінець про спорт. Дует Олексія Серди та Ксенії Байло виборов перше місце цьогорічного чемпіонату Європи.

0: українці у синхронних стрибках з 10-метрової вишки випередили пару з Німеччини. Трійку лідерів замкнули іспанці. Загалом на європершості з водних видів спорту Україна має ще 3 бронзи.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це іде.
5: Хочу холодне.
4: Морозиво ріжок.
5: Солоденьке.
4: О, це іде.
5: Та не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
1: Радіо Байрактар.
6: На звістях гість. У нас звістях гість.
7: Так, ось
6: починається, да? У мене тавтологія. Начальник відділення комунікації 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, пан майор Максим Коломієць. Вам вітання, пане Максиме.
7: Бажаю, бажаю здоров'я, панове.
6: А у вас псевдо хитрий. У нас є традиція, ми завжди запитуємо історію псевдо.
7: Ми хитрі, да, з тобою?
6: Розкажіть, будь ласка, як з'явився ваш псевдоним?
7: Насправді нічого такого складного немає. Я просто завжди шукав найлегші шляхи вирішення проблем і питань. Наприклад, мені говорили, роби саме так. Я думаю, ні, я хитріше, я зроблю по-іншому, типу, але нікому не скажуть, тому і хитрий.
6: І ефективніше, правильно?
7: Так, швидше, ефективніше.
6: Да, клас. Супер.
8: Скажіть, ви до війни працювали в міжнародній компанії в найстарішому і найбільшому кар'єрі в Україні, правильно?
7: Саме так.
8: Що це за кар'єра, розкажіть?
7: Цей кар'єр знаходиться на Вінниччині, недалеко від міста Козятин. Він кауліновий кар'єр. Він був розпочав свою роботу в 1903 році.
8: Ого!
7: Так, тому, типу, тому і найстаріший, насправді.
8: Окей.
7: Працював він дуже довго, потім перейшов під німецький концерн АКВ. І, відповідно, зараз він ним керується, добуває там глину для кераміки і так і далі продовжує активно працювати.
8: Окей. Велика компанія, міжнародна, я вже так розумію. Так. Невже не було броні?
7: Та насправді я офіцер запасу. Я розумів, що немає сенсу чогось чекати, тому що рано чи пізно ти все рівно підеш виконувати свій обов'язок. Я в перші дні звернувся і сам добровільно пішов.
6: От якраз таки оперативний резерв, в якому ви перебували. Розкажіть про нього, що це за резерв, як він з'являється. Ну, для наших слухачів ми розуміємо, що це після вищого навчального закладу.
7: Так, так. Я навчався в цивільному університеті і вирішив здобувати паралельно собі військову професію саме по напрямку соціальна психологія, який доволі не сильно поширений напрямок, але ну, здобув, думаю, чому б і ні, лишнім не буде. Розпочалася повномасштабна.
6: Лишній не став.
7: Лишній не став. Так, трошки піднавчився.
8: Окей. Ну, вас одразу взяли, тому що я знаю, на початку повномасштабного вторгнення, от мене друг, він воював в АТО. Він був резервістом першої черги, він прийшов в наше ТЦК, потім поїхав там в Хмельницький, в деякі підрозділи, і його нікуди не брали. Він отак тиждень походив, потім зібрав речі і просто поїхав до своєї бригади на ВДВ.
7: Насправді ні, не взяли одразу. Я прийшов на початку березня місяця, поки там ці всі перетрубації, серйозні блокпости в населених пунктах, які дуже важливі були і дуже потрібні на початках.
8: Ніхто не знав, що робити.
7: Так, так. Я прийшов добровільно, сказав, от я хочу, мені сказали, та не треба. Типу, коли треба, ми подзвонимо. І так, реально, місяця півтора часу мені телефонували. Зателефонували, сказали, от є місце, збирайся, їдь на навчання в сухопутку, після того ми тобі скажемо, куди далі. Зібрався, поїхав, і от і все.
8: Круто. Зовнішньоекономічна діяльність. У вас був досвід менеджера в цій діяльності. Чи це якось допомагає у війську? Якщо допомагає, то яким чином? Просто, щоб люди розуміли, як, умовно, їхні вакансії можуть бути.
7: Знаєте, насправді люди зараз думають, що військо це, типу, наказ віддав, наказ прийняв, виконує все, що тобі говорять, але це далеко не так. Військо зараз міняється, зараз якраз війську потрібні менеджери, які вміють правильно налаштувати роботу, побудувати процес, знову ж таки, схитрити десь, де потрібно, щоб швидше виконати цю роботу. І, відповідно, так воно все відбувається. Тобто, реально, саме навички менеджменту зараз дійсно потрібні.
6: Так, які навички потрібні, щоб потрапити до вас 44-го окремо артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, ми дізнаємося буквально за мить. Зараз після української перемоги повернемось в ефір, поговоримо ще. Не перемикайтесь.
1: Радіо Байрактар.
9: Я був полустанцем в кордоні.

0: Радіо Байрактар.
1: Для тих, хто ще не до нас доєднався, хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» начальник відділення комунікації 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Постола, пан майор Максим Коломієць на псевдо «Хитрий». Ще раз вам вітання, пане Максиме.
2: Міцного здоров'ячка всім.
1: От, рекрутинг. Тема, про яку хочеться поговорити більше. Розкажіть от вашу думку, чому сьогодні рекрутинг вже зовсім не те, що було, наприклад, у 22-му році. Хоча, мені здається, тоді взагалі рекрутингу як такого не було.
2: Так, насправді, мені здається, що 22-й рік – це був той період, коли були бажання, були емоції, були патріотизм, і всі йшли тільки на цьому. Зараз уже все кардинально змінилося, тобто, як мінімум, той фактор, що ти можеш сам пролистати стрічку інтернету, подивитися бригаду, яка тобі подобається, о, вона там робить прикольні штуки, отакі, ті там роблять отаке, хочу до них звернутися. І звернутися напряму саме в бригаду, де тобі розкажуть, покажуть, проведуть, навчуть, тобто, це величезний плюс в порівнянні з тим, що було раніше.
1: Ну, і варто нагадати, що рекрут-центр, він не прямо в бригаді, це якби окрема система, яка живе, і там ти, якщо зайдеш, то звідти можна вийти ще.
2: Так, насправді це дуже великий
3: плюс. Ну от дивіться, до речі, дуже багато міфів навіть дотепер на кінці. П'ятий рік повномасштабного вторгнення.
1: Та, здається,
3: п'ятий рік повномасштабного вторгнення, і все одно дуже багато є різних міфів про армію, хоча ми тут стараємося з Костю їх розвіювати, ви приходите військові, наші герої. Які міфи найчастіше дотепер вам доводиться розвіювати?
2: Давайте, якщо я завуалювати саме під нас, під артилерію, це, якщо люди чують, що таке артилерія, то в них поняття тільки гармата, і четверо людей чи п'ятеро біля гармати, які бігають, все, більше в артилерії нікого немає, то ми більше не підемо.
1: Хтось це... кабачки підносить.
2: Так. Насправді це далеко не так. Зараз артилерія змінюється колосально, зараз є різні напрямки. У нас, наприклад, в бригаді є взвод протидії безпілотним апаратам, у нас в бригаді є радіоелектронна боротьба, там розвідники, ті самі зв'язківці, медики. Тому величезний спектр різних посад, як то кажуть, приходь, і ми знайдемо все.
1: А головне, мені здається, інженер, який замаскує артилерію якомога краще.
2: Це просто жах, насправді. Уявіть собі, 12 метрів Богдана, довжелезно, 4 метри висоту, і під неї її замаскувати якомога краще.
1: Ну, це
2: є, що попрацювати.
1: Так, наскільки, от з приводу інженерів, наскільки важливі цивільні професії в сучасній війні, і як людям донести, що ваша професія може бути корисною?
2: Насправді, просто, мені здається, потрібно більше висвітлювати саме буденність роботи бригади, розповідати про те, що є зовсім багато різних напрямків, за якими працюють, то, знову ж таки, розповідати про тих самих інженерів, які копають, а не стріляють з автомата десь на передній лінії фронту, про тих самих медиків, які працюють, зв'язківців. Це все показувати людям, тому що, насправді, зараз суспільство живе в гаджетах, суспільство дивиться те, що відбувається навколо, дивиться,
3: причому
2: читає.
3: Причому всі, і молодь, і старші вже. Типу, оце мене папа, коли візьме телефон до руки, починає гортати свої тіктоки і каже, я там побачив одну акцію, за 500 гривень замовляєш бокс, і можна виграти 2000. І мама збоку, я зараз тобі закажу.
2: Два.
1: Дуже обережно треба до таких акцій ставити.
3: Скажіть, будь ласка, хто найбільше потрібен 44-й артилерійській бригаді?
2: Знаєте, напевно, що немає якоїсь такої палочки-вручалочки, щоб сказати, що нам потрібна саме така людина, і оце, тобто, буде дуже круто. Потрібні різні люди, потрібні різні напрямки, водії, гармаші, потрібні оператори БПЛА, які мають розвідувати, показувати, куди нам працювати. Тобто, я хочу сказати те, що потрібна саме людина, яка готова працювати і готова приносити користь саме для оборони держави. А ми вже, скажімо так, підлаштуємося під її дійсно професію.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, ну, ми всі пам'ятаємо вислів, що артилерія – боги війни. А чому саме артилерія залишається одним із ключових родів військ?
2: Як би хто не говорив, хто би що не розповідав, що там артилерія вже не потрібна, працює дрони і тому подібне, я категорично не буду з цим погоджуватися, тому що ми уявимо легенький вітер або дощ, дрони вже не можуть ефективно працювати.
1: Так.
2: Артилерія працює в будь-яку погоду, при будь-яких умовах, в будь-який час доби.
1: Mm-hmm. Тобто є завдання. Плотненько.
2: Прекрасно, кучно і сильно.
3: Тим більше є дуже, я так розумію, цікаві засоби, на яких ви працюєте. Є якісь... Західні? Можете називати просто? Кивніть.
2: Я можу сказати так, те, що в нас трошки давніше є, це, звичайно, три топори, які дуже люблять наші окупанти. Є FH-70, ну і ми повністю намагаємося переходити на вітчизняне, це САО Богдана і Богдана Б. Але є і такі перчинки західні, які ми поки що не будемо
3: Богдана
2: розповідати.
3: Богдана одна з найефективніших, наскільки ми знаємо. Дуже хороша САО.
2: Величезна мобільність, плюс це мобільність. Тобто ти можеш відпрацювати і швиденько поїхати. поїхати собі, куди тобі потрібно.
3: На око пити каву.
1: Зараз на око не дуже небезпечно їздити.
2: Не на правах рекламу. Касири дуже здивуються, якщо туди зайде така невеличка машина.
3: Ну, зрозуміло. Да. Добре, давайте поговоримо про найголовніше, як до вас доєднатися, що потрібно зробити, куди писати, дзвонити, кажіть.
2: Все дуже просто. Є месенджери, засоби масової інформації, соціальні мережі, заходите на нашу офіційну сторінку Facebook, там є офіційне посилання на наш лінк для заповнення анкети або одразу контакти, за якими можете зв'язатися з нашим рекрутинговим відділом і вже після цього отримати повну інформацію, яка вас цікавить.
1: Я ВІВ 44 МБР, одразу перший центр рекрутингу щось показує про вас, Facebook, Instagram, Army.gov.ua і поїхали. LobbyX, було б бажання. Значить, пан начальник відділення комунікації 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, Максим Коломієць.
3: Одну секундочку, ви хотіли ще щось додати, да?
2: Я просто хотів трошки виправити. На жаль, ми ОАБР, а не МБР, але то...
1: А я сказав О.
2: Так, так. Я трошки образився.
1: Треба.
2: Я образився.
1: Окрема артилерійська бригада. То в мене після ночі недосипу не вимовляється одна буква. А я вам дякую за те, що завітали. Дуже цікава і корисна розмова. Бережіть себе і свій особовий склад. Приходьте ще і слава Україні.
2: Героям слава, дякую.
0: Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: справжній хіт на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Враж...

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
6: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг РПЮ 63-13-022 від 12.06.2017.
8: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
9: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Відкрийте для себе ще одну природну перлину українських Карпат. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Лужківський водоспад – один із найвищих на Прикарпатті. Його вода стрімко спадає з висоти 14 метрів серед Покутсько-Буковинських Карпат. А шум потоку чути ще задовго до того, як водоспад з'явиться перед очима. Навіть у спекотний літній день вода тут залишається крижано-прохолодною. Місцеві здавна розповідають, що вона дарує бадьорість і допомагає відновити сили. Тож, якщо хочеться бодай на мить сховатися від метушні, Лужківський водоспад – саме те місце, де природа говорить голосніше за слова. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
12: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Він наш герой. Дмитро Степанець. Позивний Мурчик. Дмитро Степанець, позивний Мурчик, народився у Києві у 1987 році. Здобув освіту та почав працювати електромеханіком. У січні 2008 року у нього народилася дочка. Дмитро завжди був дуже активним, подорожував, ганяв у футбол, рятував тварин. З початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони, мобілізувався та прийняв присягу. З червня 2023 року проходив службу у 252-му окремому батальйоні територіальної оборони на посаді стрільця-помічника-гранатометника стрілецької роти. Гасло батальйону – вірність назавжди. У серпні 2024 року у складі зведеної групи на Сумському напрямку утримував позиції на ворожій території, відбивав чисельні штурми противника. Під час бою Дмитро заволодів автоматом противника. Вдало розмістивши додаткову зброю на позиції, вів вогонь з двох автоматів з різних місць, тим самим вводив в оману атакуючі сили противника та постійно наносив вогневе ураження, змушуючи ворога відступати. Утім, Дмитро знаходився під постійним вогнем, у результаті чого отримав контузію, але продовжив виконувати бойове завдання. Декілька днів тривала героїчна оборона позицій, але сили були нерівні. Після остаточного відбиття атаки було виявлено тіла противника офіцерського та сержантського складу. На жаль, поруч лежав і наш герой, який до останнього подиху тримав зброю в руках та своїми самовідданими діями не дав можливості противнику захопити позиції ціною свого життя. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Дмитро Степанець нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Дмитро Степанець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар. Радіо. Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар. Брат.

0: Реклама.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Рейт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на rate.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
9: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Оцепі-банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
7: На міста сунеться шкільне акційне явище.
8: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
9: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітер картки «Юнекс.Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 000 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість справи питання за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
10: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

клітці. Віра спалахує з кожним стисканням руки. Бачу своїх, впізнаю по зарубці, по знаку, по мітці. Жодного з них не заманиш на срібняки. Нас не спалило вогнем, не втопило водою. Мідними трубами нас не звели зі шляху.

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу.

Запорізькій області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Вшануємо імена загиблих хвилиною мовчання.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Ворог знову вдарив по цивільним суднам у Чорному морі. За повідомленням обласної військової адміністрації, одна людина загинула, ще троє постраждали. Уражений торговельний суховантаж під прапором Гвінеа-Бісау, завантажений українською пшеницею. Екіпаж евакуювали на берег. Постраждалі отримують усю необхідну допомогу. Далі звістка з Дніпропетровщини. Через аварію на магістральному водопроводі Марганець та навколишні громади вже кілька діб не отримують питної води. Це також наслідок недостатньої реакції з боку відповідальних посадових осіб. Жорсткі висновки будуть найближчим часом, заявив прем'єр Сергій Корецький. Місцевому населенню будуть підвозити питну воду, поки аварію не усунуть. І про енергетику. Через російські атаки на ранок є нові знеструмлення у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Сумській областях. Зважаючи на аномальну спеку, споживання продовжує зростати. Тож громадян закликають раціонально використовувати струм. Зокрема, енергоємні прилади вмикати після 23-ї години. Британія запровадила нові санкції проти Росії. Нові обмеження охопили танкери-газовози, а також банки РФ. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Великої Британії. І на сам кінець, вранці відпрацьований другий ступінь ракети Ілона Маска врізався у поверхню місяця.

0: великий телескоп у Чилі зафіксував шлейф пилу. Аналіз піднятих порід дає астрономам рідкісну можливість вивчити хімічний склад та структуру місячного ґрунту без відправки окремих бурових дослідницьких місій. Нагадаю, йдеться про частину ракети, яка торік у січні вивела на орбіту кілька космічних апаратів та повільно дрейфувала до супутника Землі.
1: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Все чогось чекаєш, мрієш і борсаєшся, сподіваючись на щось попереду. А тоді одного дня виявляється, що то й було життя. Оксана Забужко, письменниця.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: хоч не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Справа.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua. Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво-хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так хрещатик люблю.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
12: Це була реклама на радіо «Байрактар».
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Перектар. Все буде Україна.
1: Так плине час. В пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя вушин.

0: реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Мороз.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хек дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро – добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Запорізькому районі росіяни дронами атакували цивільні автівки, поранених троє. Також відомо про пошкоджені господарські споруди. Крім того, ворог скинув на Запорізький район каби, пошкоджені житлові будинки і заклад освіти. Люди цілі. Далі про військо. У межах 16-го та 19-го корпусів почали оформлювати перші спрощені переведення. За повідомленням Міноборони, військові, які подали рапорти на початку тестування, відповідають умовам програми та потрапляють в місячні ліміти, можуть готуватися до переведення. Розпорядження формується автоматично, після чого командир має до 20 календарних днів, аби підготувати документи та усе організувати. Етапи розгляду можна відстежувати у додатку «Армія Плюс». До новин з-за кордону. Євросоюз до березня 2028-го продовжив тимчасовий захист для українців, які виїхали через повномасштабне вторгнення. Однак змінив правила для новоприбулих військовозобов'язаних, які не можуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до українського законодавства. Рішення Ради ЄС набуло чинності напередодні. А тепер про вступну кампанію. Вже майже 213 тисяч вступників отримали рекомендації до зарахування. Із них понад 73 тисячі на бюджет. Цьогоріч найпопулярніші спеціальності – менеджмент, психологія та філологія. Найбільше заяв подали до Львівської політехніки, Елену Франка та КПІ. Вступники мають підтвердити вибір місця навчання до 11 серпня. І на сам кінець, до Дня Незалежності України благодійники у Вашингтоні готують вже традиційний забіг у вишиванках. Учасники на вибір долатимуть 1 чи 5 кілометрів. Захід має об'єднати місцеву українську громаду, а також наших друзів.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні-бургер.
4: О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок.
5: У міні-булочці.
4: О, це ідея.
5: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
4: Їсти, на око.
5: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
6: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
1: Радіо Байрактар.
7: Наші птахи понесли.

Хто чекав? Всім живим побажаю вроди.

на серцях наші шрами. Та ти не сумуй, всі загиблі там вічно живуть. Та я вірую, буде 4-5-0.

Справжній хіт на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

зима. Дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: Чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо «Перектар». Музика української перемоги. Часом

І що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Бойова машина піхоти «Лінкс». Німецький оборонний гігант «Рейнметал» офіційно підтвердив, для України починають постачати новітні бойові машини піхоти «Лінкс КФ-41». Це справжній сталевий звір, створений для сучасного поля бою. Важить «Лінкс» приблизно 44 тонни. Це як 30 легкових «Тойота Королла», зібраних в одну бойову машину. Але попри таку масу, вона не повільна. Під капотом двигун аж на 1470 кінських сил. Завдяки цьому 44-тонний «Лінкс» може розганятися до 70 км на годину, а запас ходу – 500 км. Тобто на одному баці може приїхати з Києва до Одеси і ще трошки залишиться. Озброєння в неї серйозне. Основна гармата – 30 або 35 мм. Плюс кулемет і можливість запускати протитанкові ракети, щоб будь-яка ворожа броня одразу передумала їхати далі. Захист – як у рухомого сейфа. Лоб витримує влучання снарядів калібру до 30 мм, боки – кулі великого калібру, а днище розраховане на вибух, еквівалентний 10 кг тротилу. Простими словами, якщо щось дуже неприємне бахне під машиною, у людей всередині набагато більше шансів вижити. Усередині – троє членів екіпажу та до 9 бійців десанту. Це ціле відділення, яке «Лінкс» привезе туди, де треба, прикриє бронею і допоможе виконати завдання. Україна отримує найсучасніші інструменти для захисту своєї свободи. І коли такі сталеві звіри, як німецька БМП «Лінкс», виходять на полювання, ворогу краще не траплятися на шляху. Бо ми не просто тримаємось, ми стаємо сильнішими.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: і дисципліни.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Рюкзак є! Пенал є! Зошити є! До школи готовий уже!
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт»
4: діти обирають краще!
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена «Президентська» лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
11: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Реклама. Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
0: Звідки?
1: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
2: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дадай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2006 року.
3: Усі види стоматологічних послуг.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати, пам'ять знає навпомацьки кожен.

0: тобі представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: OTP Bank – реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
10: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
11: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
0: Реклама.
12: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо «Байрактар».

0: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Херсона. Рашисти дроном атакували маршрутку в Дніпровському районі. Поранений 15-річний хлопець, а також четверо дорослих. Тим часом на Київщині фахівці досі ліквідовують наслідки російської атаки у ніч на 5 серпня. Проливають тліючі ділянки на зруйнованих складах. Далі звістка з Донеччини. Через погіршення безпекової ситуації у Краматорській громаді розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Йдеться про селища Красносторка, Біленька та окремі райони Краматорська. Наразі там лишаються понад 500 дітей. Батьків закликають не зволікати. І про військо. У ЗСУ служать близько 16 тисяч іноземних добровольців із щонайменше 72 країн. Близько 40% із них – це громадяни країн Латинської Америки, повідомила військова омбудсманка Ольга Решетилова. З її слів, офіс від початку роботи отримав понад 300 скарг від іноземних військових та їхніх родин, зокрема щодо виплат, статусу учасника бойових дій, розірвання контрактів і медичної допомоги. Нині усе аналізує спецгрупа фахівців. І про допомогу. Українські військові моряки готові долучитися до міжнародних операцій із розмінування Ормузької протоки. У військово-морських силах нагадали, українські фахівці вже мають практичний досвід розмінування акваторії Чорного моря для безпечного цивільного судноплавства. І цей досвід може бути корисним міжнародним партнерам. І на сам кінець про футбол. Сьогодні Київське «Динамо» вийде на поле проти азербайджанського «Карабаху». Матч у рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій прийматиме арена у польському Любліні. Стартовий свисток у 20-й за Києвом. Розсудить зустріч бригада арбітрів із Данії.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Україна – це країна суперлюдей.
4: Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю.
3: Ми вдячні.
4: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Скільки нас, людства, на планеті? Мільярдів 6? І серед них українці. Дивна-придивна нація, яка живе тут справіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер. Ліна Костенко. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасає. Я встигну загадати бажання?
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
11: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
12: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
12: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. ПРАТ ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Крапля уранні.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Дуру, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
8: Телеграфи мовчать.

0: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

Радіо Байрактар.

0: Тепер пиво Жешківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жешківське. З історії народжується смак.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Мороз

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про Харківщину. 6 людей постраждали внаслідок ракетних ударів росіян по Балаклії. Горіли магазин, гараж та дах навчального закладу. Пошкоджена лікувальна установа, багатоповерхові та приватні житлові будинки. Крім того, рашисти вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Там загинула людина. Ще четверо дістали поранені. Горять склади логістичних компаній та магазину. Російські обстріли українських портів збільшили навантаження на автомобільні маршрути. За даними системи «Єчерга», нині перетнути кордон із 5 сусідніми країнами намагається майже 5 тисяч вантажівок. Найскладніша ситуація на польському напрямку. Найдовше водії чекають на пункті Ягодин-Торгуськ – понад 6 діб. До пенсійного фонду вже можна подавати документи на оформлення субсидії для придбання твердого палива та скрапленого газу на новий опалювальний сезон. Головна умова – піч і відсутність інших засобів опалення. Найперше розглядати обіцяють заяви внутрішніх переселенців, жителів прифронтових громад, багатодітних родин, самотніх пенсіонерів та людей з інвалідністю. Допомогу призначити можуть і автоматично, якщо дані не змінились. Третій президент України Віктор Ющенко очолив наглядову раду музею Голодомору. З його слів, одним із головних завдань на посаді є мобілізація коштів для добудови другої черги музейного комплексу. У планах залучити вітчизняний бізнес, а також потенціал закордонного українства. І на сам кінець про спорт. Перша ракетка України Аліна Світоліна у Львові проведе табір для 20 кращих юних тенісистів України. Програма з 21 по 30 серпня поєднає спортивну, освітню та психологічну підготовку. Юні спортсмени займатимуться у сучасному центрі із професійними умовами.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні хот-дог.
4: О, це іде.
5: Міні сосиска.
4: Міні ті.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні хот-доги.
5: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.
6: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
7: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Піддаючись розпачу, годуючись невіру, тремтячи від сумнівів, сіпаніючи гнівом,

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Хрусткість на повну гучність! Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
7: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
8: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
4: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
7: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
3: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структура на 7 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прослушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
9: Най буде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і «Атоксил Гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксил Гель» від «Оясіл Фарм». Дієвична добавка «Атоксил Гель» перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
12: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
13: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
16: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
17: Що ти

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: 204-40-40.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
4: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
3: Радіо Байрактар.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Оцепі банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
2: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо «Байрактар».

0: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російський дрон ударив по приватному підприємству на Полтавщині. Пошкоджений технологічний транспорт та господарські будівлі. Люди цілі. Тим часом до 11 зросла кількість поранених на станції Лозова у Харківській області. Ще двоє людей загинули. Російські загарбники атакували станцію безпілотником. Наразі рух поїздів до станції Лозова та зі станції тимчасово призупинено. Далі про ситуацію у Херсоні. Після російських атак місто знеструмлене. Енергетики лагодять мережі. Повноцінно відновити електропостачання планують упродовж кількох днів. Містян закликають раціонально споживати струм, аби не перевантажувати систему. Українські літаки не пошкоджені після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига. Про це розповіли у нашому МЦС. Українські дипломати та консули в Німеччині перебувають на зв'язку з місцевими правоохоронцями та представниками компанії «Антонов». Розслідування триває. Звістка зі столиці. У районі Теремків люди зібрались на мітинг проти, як вони стверджують, незаконної вирубки парку. Правоохоронці з силою вивели низку протестувальників. У поліції кажуть, що на місці тривають підготовчі роботи до будівництва нової тепломережі, яка є частиною плану стійкості столиці. Мовляв, комунальники мають необхідні дозвільні документи. Правозахисники кажуть, що під загрозою вирубки більше 500 дерев. І на сам кінець про дерусифікацію. У Дрогобичі на Львівщині запровадили мораторій на російськомовний культурний продукт. Рішення у мерії прийняли одноголосно. Усе, аби захистити український інформаційний простір від гібридних впливів. Поштовхом до ухвалення документа став нещодавній інцидент у громаді з публічним прослуховуванням російськомовної музики.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Радіо Байрактар.
1: Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. В'ячеслав Липинський, український політичний діяч.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю ми.

цей день ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому

затримав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше.

0: слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
10: Київ на зв'язку. Долучився.
11: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
12: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
13: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
13: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
15: Не зупиниш нас.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Здоров, пацани, що ви там?
3: Та нічого, нормально. Вон Саня Лерпі 300 повезли. Завтра на штурм піде. А так, думаю, прорвемося. Боже нам поможе.

прямо летальщик, хочеться жити, жити як в інші часи, жити і просто любити. Вірю, що я побачу той день, коли навкруги буде тиша, і я повернуся туди, де життя, але я вже буду геть.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 7 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме і трохи спаде спека. На заході опади і прохолодно, 23-29 із плюсом. У центрі усе ще сухо і спекотно, припече до плюс 36. У східних областях без опадів 30-36. На півночі хмарно з проясненнями, дощ. Температура повітря 23-34. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 36. У Києві у п'ятницю, 7 серпня, похмуро з дощем, температура повітря 32-34 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

0: Україну.
1: Реклама.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: 204-40-40.
6: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Морозиво Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Все буде Україна.
1: Україна – це країна суперлюдей.
0: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
1: Радіо Байрактар.

0: сліва побратими.
1: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
2: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 7 зросла кількість постраждалих через російський удар по автобусовому шинах на Херсонщині. Крім того, росіяни атакували рятувальників, коли ті ліквідовували наслідки ударів у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Люди цілі, техніка пошкоджена. Нагадаю, на Київщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок нічних російських ударів напередодні. Відомо про 16 загиблих і близько 40 поранених. Звістка для водіїв у столиці. Через ДТП на кільцевій дорозі рух транспорту ускладнений в напрямку станції метро «Академмістечко». У патрульній поліції закликають врахувати цю інформацію під час планування маршрутів. Львів частково знеструмлений. Попередньо сталася аварія на підстанції. Фахівці лагодять мережі. Інформація оновлюється на офіційних сторінках «Львівобленерго». А тим часом Київщина та Сумщина отримали електрообладнання від Норвегії. Зі складів Міненергетики критичні інфраструктурні підприємства отримали генератори, вимикачі та інше устаткування для стабільної роботи електромереж. Нагадаю, загалом з початку року міжнародні партнери передали Україні понад 4,5 тисячі одиниць енергетичного обладнання. І на сам кінець, поки Європа потерпає від аномальної спеки, у столиці Нової Зеландії вперше за 15 років випав сніг. Як пише The Guardian, острівну країну накрила хвиля антарктичного холоду. У багатьох регіонах нині морози, сніг, град і сильний холодний вітер. Офісні працівники вибігали з будівель, щоб побачити сніг, а деякі люди, аби не втратити нагоди, спускались засніженим асфальтом на лижах. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
2: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти.
6: Міні-хот-доги.
5: О, це іде.
6: Міні-сосиска.
5: Міні-ті.
6: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
5: Їсти, їсти,
6: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.
2: Радіо Байрактар.
7: Я був полустанцем в

0: Дивіться радіо.
1: Перекта. Він наш герой. Дмитро Пономарчук. Дмитро народився у Києві, у родині інженерів. У дитинстві захоплювався малюванням, фігурним катанням. А ще дуже любив читати, особливо історичну літературу. Його очі полум'яніли, коли мова заходила про Україну. Вступивши до Дніпровської флотилії українського козацтва, Дмитро навчився ходити під вітрилами та веслами до Чорного моря і жити по козацькому чину. Понад 20 років займався бойовим спасом. Умів виживати у дикій природі. Дмитро успішно закінчив інженерно-хімічний факультет КПІ. Був активним учасником Революції Гідності і саме звідти пішов захищати Україну. Пройшов пекло Дебальцевого. За станом здоров'я 2015 року демобілізувався. 24 лютого 2022 року у військкоматі отримав зброю і став на захист Києва. 27 лютого, охороняючи Міністерство оборони, брав участь у бою біля ЖК «Манхеттен-Сіті». Пізніше були бої зі штурмовими загонами росіян у Василькові. Його підрозділ завадив висадці російського десанту, повністю його знищивши. Після повернення з навчань у Великій Британії Дмитро був відправлений в одну з найгарячіших точок на східному напрямку. 5 грудня 2022 року поблизу міста Торецьк на Донеччині у нерівному бою з російською ДРГ під обстрілом артилерії, мінометів, танків і безпілотників він отримав смертельне поранення. Дмитрові тепер назавжди 42. Указом президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, Пономарчук Дмитро Ігорович нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Дмитро Пономарчук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: спробувати.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
10: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua. Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
11: Підніс і бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
9: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капель, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
12: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
13: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух,
15: країна тримає ритм.
14: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
13: Деталі на «Укрнафта.com».
16: Які кондиціонери ви знаєте?
17: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
18: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
12: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
3: Оп! Я.
12: Допомагайте силам оборони. Щодня.
0: Радіо Байрактар. Брат.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 7 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме і трохи спаде спека. На заході опади і прохолодно, 23-29 із плюсом. У центрі усе ще сухо і спекотно, припече до плюс 36. У східних областях без опадів 30-36. На півночі хмарно з проясненнями, дощ. Температура повітря 23-34. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 36. У Києві у п'ятницю, 7 серпня, похмуро з дощ. Чим температура повітря 32-34 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу – інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
8: Радіо Байрактар.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Вражай!

0: і дисципліни.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: у пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від синоптиків. На зміну аномальні спеції йдуть грозові дощі. Завтра накриють захід, північ та частково центр країни. Разом із громовицями очікуємо нашквальні вітри до 20 метрів за секунду, а також град. В Укргідромецентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди на вулицях ліпше оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії. На Київщині сьогодні жалоба. Згадують жертву атаки у ніч проти середи. У столиці та регіоні ворог обірвав життя 17 людей. Рятувальники досі ліквідовують наслідки російських ракетно-дронових ударів. Далі про податки. Майже 15 мільярдів гривень податків сплатила компанія «Око» за підсумками першого півріччя 2026 року. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У компанії зазначають, податкова сумлінність – це не лише про виконання зобов'язань перед державою сьогодні, а й про створення основи для розвитку економіки в майбутньому. Прозора і відповідальна діяльність дозволяє зміцнювати довіру міжнародних партнерів і залишати інвестиції для нових проєктів. Від початку повномасштабного вторгнення група «Око» спрямувала 4,3 мільярди гривень на підтримку Сил оборони України та гуманітарні проєкти. У Броварах дітям до 16 років заборонили їздити дорогами на електросамокатах. Правила також стосуються сігвеїв, гіроскутерів та іншого легкого електротранспорту, на якому відтепер максимально дозволена швидкість 15 км за годину. І на сам кінець в Україні офіційно встановили День військ, зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Відтепер щороку його відзначатимуть 8 серпня. Це, до речі, вже цієї суботи. Відповідний указ сьогодні з'явився на сайті Офісу Президента.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
6: Морозиво ріжок.
5: О, їсти, це іде.
6: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
5: Їсти, о, це іде.
6: Та не у роті. Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти,
5: на око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

дізнаєтесь. Радіо Байрактар. Погано, коли правда спить. Ще гірше, коли з ким попало. Микола Левицький, український громадський діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі,
3: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: Скайт. Усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Хто вам порадив кондиціонер?
8: Та сусід.
7: І що він сказав?
8: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Мамо, стільки зірочок.
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасею. Я встигну загадати бажання.
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
13: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
14: Це була реклама. На радіо Байрактар.
15: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
14: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Справа.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 7 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме і трохи спаде спека. На заході опади і прохолодно, 23-29 із плюсом. У центрі усе ще сухо і спекотно, припече до плюс 36. У східних областях без опадів 30-36. На півночі хмарно з проясненнями, дощ. Температура повітря 23-34. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 36. У Києві у п'ятницю, 7 серпня, похмуро з дощ. Чим температура повітря 32-34 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

0: все буде Україна.
1: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя вушин.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Краплі Вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
7: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
6: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Мороз.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама.
4: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину.

хто чекав. Всім живим побажаю в роду.

наші шрами, та ти не сумуй, всі загиблі там вічно живуть. Та я вірую, буде 4-5-0 і сади.

зима. Дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: В лісі заховалися гріхи, чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо «Берегтар» – музика української перемоги. Часом

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
4: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
5: Київ на зв'язку. Долучився.
6: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
7: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
8: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: 204-40-40.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Ранок відкрила собі кредитну картку Розетка, бо кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
4: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
2: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки Adi Unix Bank. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі справи видання за прострочення. Деталі на Unix Bank.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно, сіро і брудно. Тепер на собі символ мужності, сили з Азову по світу носитимуть люди. І присмак солоного моря на своїх устах. Пригадую я тут навіть так і всі виступи крайні, але не останні згадають усі, кого об'єднав дах. Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час далібор. Там люди зробіть безробочі, додому кавун чи то квіти і тор. Потім постріли спильні з боку в упору, окупація міста і незламний пох. Потім відстані, відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна, ми повернемось скоро.

0: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
2: Радіо «Перемога». Україна – це країна суперлюдей.
1: Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю.
2: Ми вдячні.
1: Радіо «Перемога».

Радіо Байрактар. Неможливих речей немає. Є лише недостатня кількість спроб. Любко Дереш, письменник. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.UA».
2: А тобі банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оцепі банк» буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оцепі банк». Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Най буде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостяг, ну ще на коня починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксіл гель від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Адоксіл гель перезастосування
3: рекомендована консультаціями. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум Пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
14: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
15: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
16: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
18: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
19: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
18: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
20: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер.
0: смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
21: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
22: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
23: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
24: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Байрактар. Все буде Україна. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Вір в мене. Реклама на радіо Байрактар.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хайль Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блев з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Хто починає з втрати незалежності суджень, втрачає сили душевні. Павло Загребельний, український письменник. Радіо Байрактар.

до весни. За кадром кадр, за миттю мить, кіно назад ніхто не в змозі прокрутить. Минає ніч, мине і день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення, ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому зі світу.

затримав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів.

0: набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: реклама на Радіо Байрактар.
1: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Байрактар.
4: Рак. Як укусить, буде знак. Хто це? Правильно, рак. І справді, люди, народжені під знаком рака, вирізняються емоційністю, чуйністю та вірністю. Але вони не терплять підступу чи зрад, тож інколи можуть за це помститись. Отже, краще не давати їм приводу для цього. Раки чуттєві та вірні, як і всі водні натури. Серед найбільш відомих людей світу із цим знаком, зокрема, Селена Гомес, Том Хенкс і принцеса Діана.
3: Партнер проекту «День народження левів».
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.
6: Здоров, пацани, що ви там?
7: Та нічого, нормально. Вон Саня Лапі 300 повезли. Завтра на штурми піде. А так, думаю, прорвемося. Боже нам поможе.

Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

0: Україну. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Я був полустанцем в коза.

чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні годині. Хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Радіо.
1: Байрактар.
2: Він наш герой. Льотчик Дмитро Фішер. Дмитро Фішер, етнічний німець, народився 8 березня 1973 року. З дитинства мріяв бути військовим льотчиком-винищувачем, а тому в училищі був одним з найкращих курсантів. За життя Дмитро Фішер опанував 5 типів літаків та налітав більше 1400 годин. Дмитро не раз представляв Україну на міжнародних авіапоказах, був одним з перших українських льотчиків, які ознайомилися з F-16. Він також був чудовим льотчиком-інструктором, який виховав десятки молодих пілотів. У 2014 році, на початку російської агресії проти України, Дмитро Фішер на винищувачі Су-27 зміг перехопити російський літак радіолокаційної розвідки Іл-20 біля Донецька. У 2018 році Дмитро завершує службу у Збройних силах України, проте не полишає улюбленої справи і стає льотчиком-випробувачем. Але з початком повномасштабного вторгнення Фішер повернувся в стрій. Він брав участь у боях за Київщину, Харківщину, Сумщину і в звільненні острова Зміїний. Його останній політ відбувся 5 червня 2022 року. Побратими повідомили дружині Дмитра, що літак зник з радару. Су-27, яким керував Дмитро, був збитий російською ППО під час складної бойової місії біля Оріхова Запорізької області. Майже півтора року Дмитра вважали зниклим безвісти, і лише на початку лютого 2024 року його тіло змогли евакуювати розвідники спецпідрозділу ГУР. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила загибель Дмитра. Поховали Дмитра Фішера 28 березня 2024 року у Миргороді. У липні 2025-го полковник Дмитро Фішер отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Дмитро Фішер – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ти сталевої волі, стали на захист землі.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар. Десь на

0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край.

0: оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя треба прожити так, щоб після твоєї смерті москалі боялись тебе ще кілька поколінь. Степан Бандера.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин, тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика українська.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо Байрактар.
2: Живу між видохом і вдохом. Засну, якщо під оскручу, затягнусь, видихну носом. Бува, що не робив би ні, не йде, тіло моє, ніби

0: Ну, то ж знай, що якщо на очах твоїх будуть сльози, і навіть якщо між нами міста, чи ми на морозі, навіть якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Радіо.

0: Брате, мій брате.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Не побуваюсь за мене. Убитим жащем зневір. Високі думи про майно. Або таймиру, або довиру.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Ліна Костенко. Ми воїни, не ледарі, не лежні. І наше діло праведне і святе. Бог то за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко.

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить,

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
4: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: життя. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Русські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

радіо «Берегта». Музика української перемоги. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Погано, коли правда спить. Ще гірше, коли з ким попало. Микола Левицький, український громадський діяч.
0: Радіо. Байрактар.

0: Україна!
1: Радіо Байрактар.
2: Він наш герой. Василь Ратушний. Позивний Каштан. Василь Ратушний народився 13 березня 1996 року в родині письменниці і журналіста. Його молодший брат Роман Ратушний – громадський активіст та розвідник 93-ї бригади «Холодний Яр», який загинув у 2022 році. Василь захоплювався музикою, грав на фортепіано та альт-саксофоні. Ще зовсім юним брав участь у Революції Гідності. Пішов воювати взимку 2015 року, навіть не будучи повнолітнім. Понад усе, Василь мріяв жити на своїй землі та власноруч збудувати будинок. У перший день повномасштабного вторгнення Василь Ратушний організував місцеву самооборону та захищав Київщину. Згодом воював на Бахмутському напрямку. З властивим йому гумором Василь просив матір надіслати йому репліку «Плащ намету вермахта». Адже російська пропаганда стверджує, що в Україні вони воюють з нацистами. У 2023 році Василь був нагороджений почесною відзнакою «Золотий хрест». Василь Ратушний говорив, що найважливішим є багатократне збільшення втрат серед окупантів. Все інше не має сенсу. Василь опанував управління безпілотниками і став оператором БПЛА в бригаді «Птахи Мадяра». Останній бойовий виїзд Василя Ратушного відбувся 26 лютого 2025 року. Василь загинув від прямого прильоту FPV-дрона. Йому було 28. Василь Ратушний – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава. Ти шепотіла і кричала, і ледве жеврів небо край.

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Радіо «Байрактар». Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо «Байрактар».

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: І як сказав наш старшина, якщо хтось довго і переконливо вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.